0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Obitelji Peradinović, ples do zore, žele Katarina i Mihael.